won do be bonu no ye bonnyum jiji woni e na okasa de wiya afi ye de adofo nsema wono de aba ye de no so e de pe so e de mawo ye chira dwen ne yesu ade so firi Ramen say yesu ko dusa bo no we su nua so enka nche ne say sori no suku nche ne say sori yesu nti yesu ade no na etietie nsamu amamfo de abedan ye no na yesu ye fa ba firi mu na bo ye pa ye ko eni mo nti brem brem frobi na bu jobi frobi ye ye fa se da ma obo ade no tumara kwa wadoma hwe so akọ yakọ ba biem ya kwe njuma suwaba, ya duru fie mpere mpere hii ya ni enu mwa ya duru no ya mfasa dama obwadi ya no ya enu mzua ya fena yako ya tishimu ya nsubia ya namufomu ya nsubia fasa dama no ya nsansa wadiebe kudurua sumjumi